0: جی آئیے سوئیں
1: جی آئیے
0: میرے فون جی وہاں سے
1: Okay, that's from it, ma'am. PJ.
2: Thank you, Vapor C.
1: Amy, County 2, Engine 63, Letter 29. We'll continue the investigation.